Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

oči rýb, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.